0: on ko satya.
1: Kang ayan na.
0: Nan nembah nat to kay soit.
1: Kari boleng nembah nat soit gani moja.
0: Igadia body lor ngusa.
1: Ah, ehe.
0: Acha ni an dia wa jeni jema.
1: Mhm.
0: Meri hebo ni meri zomba wala lanya.
1: Mhm.
0: O mama ye di bale sho.
1: Mhm.
0: Ono ni ye di anda.
1: Mhm.
0: Orom sanya.
1: Mhm.
0: Anja ready ne bosin.
1: Mhm.
0: Nga yang ku ya bo ni sondara lungara.
1: Ehe.
0: Ono le sei na rayu go mama.
1: Mhm.
0: Ngo wala ye di anda ji.
1: Mhm.
0: Aja ibo ni ndei basidai.
1: Ah sholing.
0: Ai.
1: All right. Mayen FM, hello.
2: Mayen FM, hello.
1: Ninyanam. Ibu Ling.
2: Kata mana Ling tu?
1: Hmm.
2: Cara ini ibu ni jadi.
1: Mhm.
2: Kau ni sempat bawa entar lulu ngar.
1: Mhm.
2: Kena nanti mama semua lagi dia ni lantun ngar.
1: Aiyah. Alright, kisni jana ki grego na ritini wait ya tuwa enkite sheni. Alo singulo le beti itza kwa juhiri wa yeki. Kia kwari na agato ntulo, aini ningulo. Singulo na yewa gana aliki na yeta yula joki. Nena doye nki gura na agi e box na inde msia shoma raie ole solani. Na namba leo ni tofauti kidogo. Atofauti namba rara kidogo. Namu *666#. *11 ni hash. Tegelo na kwa boxo boti ya tuile, ngura ni nchilikini na bayato muni unio na udo. Mila mari, amu ure baada ele singulu ule Betty Isaac na shukunye kibunu hapo doko ya.
3: Mayan FM, ekenyor pokingai, etumito yog enaibora jiji,
4: eiti,
3: oloruito,
4: oloropila,
3: olenkumei,
4: olderkesi,
3: olopito,
4: Mayan FM,
3: etumito yog ololojikoshi,
4: ekibore olokirikiraya,
3: wafo,
4: wamba,
3: tenebo otale,
4: Mayan FM,
5: ewangwan olushu.